قلشتن بخرمن بولدی. او مندخت دی. دکتر خانگ بیرب کلش بک آوارچلق هم بک چپالخ دی. آیل دکتر بار بولقندم بیان دکترلار اویگیچ کلیب ملازمت کلیب قان بیسمم قان شیکرم نی اولچه دو. آغرب قلغانده تیلفون قلسخلا اویگیچ کلیب ملازمت کلیدو. حقیقتن ساغلاملخ نی اویمزگیچی یتکز دی. جمسار ناحیسی اساسی قاتلامده داوالاشنی رقملشتیریش قوریلیشی آرقالیق هر قایسی کنت شیپاخانالاری مهالله مولازمت پونکتلارغا اونیورسال دوختور کسل گوریش سومکیسینی بیر توتاش سپلاب بردی 304 اساسی قاتلام تیببی خادیمیدن 59 آیلی دوختور کوللکتیوی تشکیللاب 112900 آمما بیلن کلیشیم ایمزالاب ساغلاملیق کاپالتی بیلن تامینلادی Təbəlikdiki noxtlıq kişilər topunun kelişim imzalaş nəsbiti 83,12% yetdi. Abdunum rayonluq səhiyyə sağlamlıq komiteti, azazi qatlam səhiyyə sağlamlıq başqarmısının